Mwanyikiro kuna Lonsena na Divesera bulugira muno mustudo a Radio Mozambique. Ine dzinanga ndine Ruti Nyamitambo lero ndakudzeserani pindi audido anang'ono na tenepa veserani mwadidi.

Terena 18 horas na 45 minutos, eu vou ser a rádio Chatwifi a cena chamala. Chamala, já a cena, mbunhi de cena de navega, timize, vana, pofemba, namabindi, kumi, pa 21 na 10. Ine mwana karimu ndruku banze, kampangano, nda komero alero, nsikwe chinai, uhona nanamu. Zinanga ndine, nishu karimu ajape, nsiku zinangu zina madzina, vesera radio mali, ntongeka kapifuna, tinatuona nipuntu. Ndadawa ndilekerele, nda komesa, dundoi. Bye bye.